nilsan di kaya di pekashi pe pa pa da tsi ki aji di ya di sin anu kish di sa na ka na ta hi jish to li sa ni na sa di sa ta ha yo